0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkau FM. Alhamdulillah, seperti yang dijanjikan, rancangan Hampa Tanya Ustaz Jawab bersama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafi'i setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Jadi bagi anda semua yang mempunyai sebarang persoalan-persoalan dan kemusykilan, boleh tujukan di ruangan komen TT Live kita. Dan juga anda boleh hubungi bilik siaran kita di talian 0496116446. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sihat Ustaz lah.
1: Alhamdulillah sihat.
0: Hai. Ini awak nampak berbeza.
1: Apa pula dah beza tak mana?
0: Dia nampak tak tahu kita nak kata. Dia nampak apa dia seriu lain.
1: Okey, baik.
0: Aduh, pakai spek pula. Pakai spek hitam tu.
1: Pakai spek hitam tu ya, bahaya.
0: Oi, spek baru patutlah nampak lain.
1: Hei, spek lama dah ni. Sebab pandai pandai. Lama dah.
0: Ingatkan baru.
1: Dia bulan-bulan Rabiul Awal ni dia lain sikit.
0: Dia lain sikit. Bulan-bulan lain dia lain sikit.
1: Bulan-bulan lain dia lagu lain sikit.
0: Oh, dia lagu tu ada juga.
1: Dia berubah-ubah ikut bulan.
0: Ikut bulan. Lepas tu kalau orang puan kata ni, kalau laki ni dia paling handsome sekali awal bulan.
1: Eh, mana boleh. Tak kena.
0: Sebab apa?
1: Tak kena kalau kita ni sepanjang bulan.
0: Sepanjang bulan?
1: Bukan awal bulan je. Sepanjang bulan.
0: Sepanjang bulan handsome?
1: Tak handsome lah. Segak.
0: Segak.
1: handsome dia Gen Z boleh. Gen Z.
0: Kiranya sepanjang bulan dia segak?
1: Sepanjang bulan.
0: Okay. Baik Ustaz, sebelum kita mulakan dengan soalan-soalan kita pada petang ni, kita mulakan dululah dengan bacaan doa. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Baik Ustaz, sebelum kita ni kita ambil soalan dekat TT, sementara kita nak tunggu orang masuk kat TT live kita.
1: Baik,
0: kita ambil dulu soalan daripada penerbit, boleh lah?
1: Boleh, insyaAllah.
0: Okey, soalan yang pertama ni jadi pasal perkahwinan ni.
1: Betul, musim-musim kenduri ni dia buat lah.
0: Tapi ni kahwin ni dia muskil sikit. Bab perkahwinan yang ni dia muskil sikit. Persoalan dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum.
0: Apa hukum seseorang yang berkahwin berwalikan adik angkat? Berwalikan adik angkat setelah 3 tahun mendirikan rumah tangga berwalikan adik lelaki yang disangka adik kandungnya. Rupanya adik itu adalah adik angkat. Kedua-dua ibu bapa kami sudah meninggal dunia pada pada ketika kejadian. Dan bagaimana status anak kami? Baik. Mohon penjelasan.
1: InsyaAllah. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك الحمد لله Yang pertamanya kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dan bersiaran ke udara pada petang ni macam biasa di dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab, dan saya bersama-sama dengan DJ Adam Haris dan juga abang kita, abang Hansam Gami. Dia duduk belakang tapi dia buat lewat piece lah. Dia kan kalut, yang kalut ni yang duduk depan saya ni kalut.
0: Kalut ke?